məşğələrlə təkmilləşdirmək imkanı əldə ediblər. Proqramın sonuncu günündə inteqrasiya olunmuş təlim və tədris modellərinə giriş təlimində iştirak edən müəllimlər təhsil müddətində qazandıqları bilik və bacarıqlardan istifadə edərək öz dərslərinə uyğun, özünə məxsus təlim ssenariləri hazırlayıblar. Onlar eyni zamanda keçirilən layihə sərgisində həmin işlərini nümayiş etdirib, öz aralarında təcrübə və fikir mübadiləsi aparmaq imkanı qazanıblar. Sertifikatların təqdim etmə mərasiminə çıxış edən TİKA-nın Astana şəhəri üzrə koordinatoru Fuad Erdoğmuş, təhsil sayəsindəki əməkdaşlığın iki ölkə arasındakı dostluq və qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmləndirdiyini bildirib. ABŞ ordusu yaxın şərqdəki Amerika qüvvələrinə yönəldiyi bildirilən İran mənşəli hücum cəhdlərindən sonra İrana qarşı zərbələr endirib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM gecə saatlarında İranın İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu SEPAH-a aid onlarca obyektin hədəf alındığını bəyan edib. Hücumlar İran ərazisindəki hərbi komandanlıq mərkəzlərini, raket və pilotsuz uçuş aparat obyektlərini, sahil müşahidə və müdafiə məntəqələrini, eləcə də dəniz yanı sahələri hədəf alıb. CENTCOM əməliyyatın məqsədinin İran və onun müttəfiqi olan qruplaşmalardan ABŞ qüvvələrinə kommersiya gəmişliyinə və Körfəz ölkələrinə yönələn təhdidlərə azaltmaq olduğunu bildirib. Atəşkəsin növbəti dəfə pozulması ilə İsrailin Qəzzaya təşkil etdiyi yeni hücumlar zamanı 3 fələstinli həlak olub, 27 nəfər isə yaralanıb. İsrail hərbi təyyarələrinin Qəzza şəhərinin qərbində yerləşən Əşşati qaçqın düşərgəsindəki yaşayış binasına endirdiyi zərbə nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb. Şəfa xəstəxanasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə yaralıların müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı bildirilir. Bölgə sakinləri iki hava zərbəsi çox mərtəbəli binanın vurmazdan əvvəl İsrail kəşfiyyatından təxliyə xəbərdarlığı aldıqlarını ifadə ediblər. Bina tamamilə dağıdılıb, yaxınlıqdakı evlərə ciddi ziyan dəyib və mülki müdafiə qüvvələri tərəfindən söndürülənədək ərazidə yanğın baş verib. Yaponiyanın Kumamoto şəhərində iyunun 28-də baş verən güclü zəlzələ sonrası ehtimal olunan qaz partlayışından sonra ticarət mərkəzinin dağıntıları altında qalanların axtarışı sürətlə aparılır. İyulun 30-nu olan son məlumatlara əsasən zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 30 nəfərə yüksəldiyi bildirilir. Yaponiyanın baş naziri Sanae Takaichi bildirib ki, baş verən 7,1 bal gücündəki zəlzələdən təxminən 50 dəqiqə sonra Aeon ticarət mərkəzindəki böyük bir partlayış baş verib, hazırda fövqəladə hallar briqadaları ticarət mərkəzində xilas etmə işlərini fasiləsiz şəkildə davam etdirirlər. Xilas edicilərin indiyədək dağıntılar altında 10 nəfərin çıxardığını bildirilib. Qeyd olunub ki, bu şəxslərdən 5-i vəfat edib, digər 5 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Zəlzələ yaşayış evlərini yerlə yeksən edib, körpüləri ziyan vurub və yanğınlara səbəb olub. Həftə sonu havanın temperaturun 38 Selsi dərəcə yüksələcəyinin gözləndiyi bir vaxtda 10 minlərlə sakinin elektrik enerjisi və mərkəzləşdirilmiş su təchizatı da kəsilib. Ölkə rəsmilərinin bildirdiyinə görə zəlzələdən dərhal sonra ticarət mərkəzindəki insanlar təxliyə ediliblər. Lakin ehtimal olunan qaz partlayış səbəbindən içəridə insanların qalmış ola biləcəyi ehtimal edilir. Xilas etmə qrupları insanları qurtarmaq ümidi ilə dağıntılar arasında axtarış əməliyyatlarının aramsız şəkildə davam etdirirlər. Təbii fəlakət digər ərazilərdə də insan tələfatına səbəb olub. Rəsmi mənbələr Yatsushiro şəhərindəki Nippon Paper Industries fabrikində tüstü bacasının bir hissəsinin uçması nəticəsində 5 fəhlənin həlakı olduğunu, 4 nəfərin isə hələ də itkin düşdüyünü təsdiqləyiblər. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə Pakistanın şimalında yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə edilən hücumda təxminən 7 polis əməkdaşı həlak olub, 8 terrorçu isə zərərsizləşdirilib. Hücum yılın 29-unda Xeybər Paxtunxva əyalətinin Hangu bölgəsində baş verib. Polis idarəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hücumda daha 22 əməkdaş yaralanıb və onların bəzilərinin vəziyyəti kritik haldadır. Təhlükəsizlik qüvvələr ərazidə antiterror əməliyyatına başlayıblar. Qeyd edək ki, hücumla bağlı məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Və sonda, ABŞ Mərkəzi Bankı FED ardıcıl 5-ci iclasında da faiz dərəcəsini dəyişməz saxlayıb. Baza faiz dərəcəsi 3,5, 3,75 faiz dərəcəsində qalıb. Bu qərar ABŞ-ın
İrana qarşı apardığı müharibə şəraitində inflyasiya

enflasyonun yükseldiği bir dövirde kabul edilip, Fed'in 12 üzvünden 3'ü faiz derecesinin 4'te 1 bende artırılmasının tərəfdarı kimi səs verib. Fed sədri Kevin Warsh Mərkəzi Bankın diqqətini inflyasiyaya nəzarət etməyi yönəltməkdə davam etdiyini bildirib. Lakin o qiymətləri sürətli bir şəkildə aşağı salacaq heç bir sehirli çubuq olmadığını xatırladı. Kevin Warsh həmçinin ABŞ iqtisadiyyatının son dövrlərdə yaşanan iqtisadi şoklara baxmayaraq dayanıqlığını qoruyub, saxladığını vurğulayıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Bülent Ortaçgilin ifasında fark etmədən musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında tanınmış şəxsiyyətlər proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Buraxılışımızın bugünkü hissəsində vətənin məğlub olmaz keşikçisi Rauf Denktaş haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə şəxsiyyətlər var ki, onlar bir coğrafiyanın və bir xalqın mübarizəsinin rəmzinə çevrilirlər. Kipr türklərindən söhbət düşdükdə isə ağla gələn ilk isim şübhəsiz ki, Rauf Denktaşdır. Onun özünü başa düşmədən Kipr məsələsinə dərk etmək mümkün deyil. Çünki Denktaş yarım əsrdən çox müddətdir davam edən mübarizə həyatı ilə Kipr türk xalqının həm səsi, həm qalxanı, həm də dövlət qurucusu olmuşdu. Rauf Denktaş 1924-cü il yanvarın 27-sində Kipr adasının Baf qəsəbəsində dünyaya gəlib. Atası hakim Mehmet Raif bəy idi. Kiçik yaşlarında anasını itirən Rauf təhsilinin bir hissəsini İstanbulda tamamlayır. Adaya qayıtdıqdan sonra isə müəllim və tərcüməçi olaraq işləyir. Daha sonra hüquq təhsil almaq üçün Londona gedərək Lincoln's Inn-də vəkillik lisenziyası alır. Gənc yaşlarında müstəmləkə administrasiyasında prokuror vəzifəsinə təyin edilən Rauf Denktaş, parlaq hüquq karyerasının ona vəd etdiyi rahat həyata seçərək yaşaya bilərdi, lakin o bunu etmədi. Çünki 1950-ci illərdə Kipr, Yunanlar tərəfindən adanı Yunanistana birləşdirmək xülyası olan Enosisin və Eoka terrorunun kölgəsində türklər üçün tədricən yaşanmaz bir yerə çevrilmişdi. Denktaşın qəhrəmanlığı məhz elə burada başlayır. O, tribunlardakı coşqulu çıxışları ilə yanaşı, Kipr türklərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qurulan Türk Müqavimət Təşkilatının idarə heyətində yer alır. Doktor Fazlı Küçük ilə birlikdə xalqın liderliyini öz üzərinə götürür. Kipr Türk Qurumları Federasiyasının sədri olur. 1960-cı ildə qurulan Kipr Respublikasında Türk İcma Məclisinin sədri kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. 1963-cü ilin qanlı milad hadisələrində Yunanların türklərin qaşadığı kəndlərə hücumları başlayanda həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün qapı-qapı gəzən də yenə o olur. Bir dövr adaya girişi işğalcı zihniyyət tərəfindən qadağan edildi. 1967-ci ildə adaya gizlicə daxil olarkən saxlanaraq həbs olundu, lakin o ruhdan düşmədi. Rauf Denktaş öz dövrünün insanlarından fərqləndirən ən mühim cəhətlərdən biri, silahlı müqavimətin qanuniliyini müdafiə edərkən əsas böyük mübarizəni hüquq və diplomatiya sayəsində aparmasıydı. O, 1968-ci ildən itibarən 10 illiklər boyu davam edən icmalar arası danışıqlarda Kipr türklərinin

Nin başçı kimi masaya yerleşti. Makarios'tan Kleridis'e kadar hatta rakiplerinin belə hakkını teslim ettiği iti zekası, güclü yaddaşı ve hüquqi bilikleriyle beynəlxalq platformlarda Kipr Türklerinin mövqeyini müdafiye etti. Onun tefekkürünün mahiyeti bu cümlede gizlidir. Kipr adasında azlık yok, adanın esil qurucu unsurlarından biri olan bir halk var. Denktaşın fikrincə Kipr Türkleri 1571-ci ildən bəri bu torpaqlarda dövlət təcrübəsi ilə var olmuş, öz müqəddəratını təyin etmə hüququna malik Türk millətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu səbəbdən adada qalıcı sülhün yolu iki xalqın bərabər suverenliyinə əsaslanan iki dövlətli quruluşdan keçir. Ana vətən Türkiyə anlayışı onun üçün diplomatik bir ifadə deyil, həyatda qalma şəraiti idi. O Kipr Türklərinin təminatının Türkiyənin fəal və faktiki zəmanəti sayəsində olduğunu hər fürsətdə dilə gətirirdi. 1974-cü il Kipr sülh hərəkatı Denktaşın illərdir dünyaya çatdırmağa çalışdığı təhlükənin nə dərəcədə ciddi olduğunu göstərdi. Hərəkatdan sonra qurulan Kipr Türk Federativ Dövlətinin rəhbərliyini öz üzərinə götürən Denktaş Yunanların güzəşsiz mövqeyi qarşısında tarixi addım atdı. 1983-cü il noyabrın 15-də Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti elan edildi. Rauf Denktaş qurucu dövlət başçısı kimi 2005-ci ilə qədər bu vəzifəni davam etdirdi. Bir xalqın əvvəlcə müqavimətini, sonra ictimai təşkilatlanmasını, nəhayət dövlətini inşa etməyi bacarmış liderlər tarixdə barmaqla sayılacaq qədər azdır. Rauf Denktaş da onların birincilərindəndir. 2004-cü ildəki Annan Plan referendumunda planın Kipr Türklərinin suverenliyini və təhlükəsizliyini aradan qaldıracağını müdafiə edərək xeyr mövqeyi nümayiş etdirməsi, bəziləri tərəfindən tənqid olunsa da, onun prinsipial duruşunun böyük nümunəsi idi. Faktiki olaraq planın Yunanlar tərəfindən qəbul edilməməsi, Rauf Denktaşın illər dediyi Yunanlar Türkləri şərik kimi istəmirlər fikrini bir daha sübut etdi. Rauf Denktaş 2012-ci il yanvarın 13-də aramızdan ayrılarkən arxasında təkcə bir dövlət deyil, böyük bir fikir irsi də qoydu. Fotoqrafiya sənətinə marağı, kitabları, xatirələri və yumoristik şəxsiyyəti ilə Denktaş çox şaxəli bir ziyalı idi. Dəfn mərasiminə 100 minlərlə insanın axın etməsi Kipr Türklərinin ona bəslədiyi minnətdarlığın ən bariz təcəssümü idi. Bugün Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətində uşaqlar öz bayraqları altında öz dövlətlərinin zəmanəti ilə məktəbə gedə bilirlərsə, bu Rauf Denktaşın zəhməti, cəsarəti və uzaqgörənliyi sayəsindədir. O Kipr Türklərinin qəhrəmanıdır. Çünki ən qaranlıq günlərdə xalqının yanında olmuş, dünyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, milli mübarizədən bir addım belə geri çəkilməmiş, mən Kipr Türküyəm və Türk olaraq da qalacağım deyən bir xalqın iradəsini dövlətə çevirmişdi. Türk milləti öz qəhrəmanlarını unutmur. Rauf Denktaşın xatirəsini yaşatmağın yolu isə onun əmanəti olan Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin suverenliyinə və ana vətən ilə sarsılmaz birliyinə sahib çıxmaqdan keçir. Ruhu şad olsun.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizləri Şərqi Aralıq dənizinə, buranın ən böyük adalarından biri olan Krit aparırıq. Bu ada bugün də maviyə bürünmüş körfəzləri, ağ boyalı evləri və tayı bərabəri olmayan təamları ilə göz oxşuyur. Ancaq adanın dar küçələrində addımlayarkən Osmanlı ilə Venesiya arasındakı türklərlə yunanların 100 illik hekayələri hələ də qulağımıza pıçıldayır. Gəlin birlikdə Kritin Osmanlı hakimiyyəti dövrünə səyahət edək və 3 əsrlik tarixə nəzər salaq. Osmanlı dövlətinin 1645-ci ildə başlatdığı Krit mühasirəsi tam 24 il davam etdi. Mühasirənin əvvəlində Osmanlı ordusu bir çox şəhər və kəndi qısa müddətdə ələ keçirdi, lakin paytaxt İraklion müqaviməti davam etdirdi. İraklion mühasirəsi təkcə qala divarlarının deyil, həm də insan iradəsinin sınandığı bir dastan idi. Osmanlı ordusu xəndəklər qazaraq, tunellər açaraq uzun müddət səbirlə şəhəri mühasirədə saxladı. Bu əsnada Venesiya Avropadan kömək istədi. Onlara kömək üçün könüllü əskərlər adaya gəldi. Buna baxmayaraq, 1669-cu ildə qalanın qapıları Osmanlının üzünə açılmaq məcburiyyətində qaldı. Artıq Osmanlı dövlətinin sancaqları İraklion qalasında dalğalanmağa başladı. Fətin ardından Krit adası Osmanlı imperiyasının bir vilayəti oldu. İdarə tamamilə Osmanlının əlində keçdi. Çoxlu sayda türk əhalisi adaya köçürüldü. Yunan kəndlilərinin bir qismi İslamı qəbul edərək yeni nizamla uyğunlaşdı. Beləcə, adada güclü bir müsəlman icması formalaşdı. XIX əsrə gəldikdə isə Krit adası Osmanlı üçün sakit bir ada olmaqdan çıxmışdı. Yunanistan müstəqillik hərəkatı yayıldıqca Kritdə də üsyanlar baş qaldırdı. 1820-ci illərdən etibarən tez-tez qiyamlar oldu. 1897-ci il Türk-Yunan müharibəsində Osmanlı ordusu qalib gəlsə də, Avropa dövlətlərinin təzyiqi nəticəsində ada əldən çıxdı və 1898-ci ildə Yunan şəhzadəsi Georgun idarəsi altında muxtariyyət qazandı. Adanın bu statusu 1913-cü ildə Balkan müharibələri və ardınca Buxarest və London müqavilələri ilə beynəlxalq səviyyədə rəsmiləşdi. Beləcə, Krit Osmanlı hakimiyyətindən çıxaraq Yunanıstana birləşdirildi. Bu dövrdə itirilən hər ərazi təkcə sərhədlərin dəyişməsi deyildi, həm də insanların taleyinin dəyişməsi idi. Kritin müsəlman türk əhalisi evlərini tərk edərək Türkiyəyə köçməyə məcbur qaldı. İzmir, Ayvalıq, Aydın, Antalya və İstanbul başda olmaqla bir çox bölgəyə kiritli ailələr yerləşdi. Bugün də onların mətbəxində, dilində və mahnılarında adanın əsrarəngiz havasını hiss etmək mümkündür. Krit adasının türk keçmişini ən çox xatırladan izlər isə adada hələ də ayaqda qalan məscidlərdir. Onlar da bugün ibadət üçün açıq olmasalar da fərqli funksiyalarla ayaqda durmağa davam edir. Haniyadakı kiçik Həsən Paşa məscidi və ya digər adıyla Yalı məscidi 1645-ci ildə tikilmiş limanda yerləşən çox günbəzli görkəmli bir abidədir. Bu məscid bugün sərgi salonu və mədəni tədbir mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Resmo şəhəri isə Osmanlı mirasının ən sıx müşahidə olunduğu məkanlardandır. Buradakı Naretsa məscidi Venesiya dövründə Santa Maria manastırı və kilsəsi ikən Osmanlı zamanında məscidə çevrilmiş, bugün musiqi məktəbi və konservatoriya kimi işləyir. Validə Sultan Məscidi 17-ci əsrdə Turxan Sultan adına inşa olunmuş, bugün isə bağlı vəziyyətdədir. Vəli Paşa Məscidi isə paleontologiya muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Qara Musa Paşa Məscidi müqəddəs Varvara monastırının qalıqları üzərində tikilmiş, minarəsi uçmuş, lakin bərpa olunaraq tarixi abidə statusunda qorunmaqdadır. İbrahim Xan Məscidi Fartezzanın içində yerləşir. Venesiya kilsəsi ikən Osmanlı dövründə məscidə çevrilmiş, bugün isə sərgi və mədəni tədbirlər məkanıdır. La City bölgəsində Hamidiyyə Məscidi 1891-92-ci illərdə inşa edilərək Osmanlı hakimiyyətinin son illərinə şahidlik etmişdi. Bugün isə bağlı vəziyyətdədir. İraklionda yerləşən müqəddəs Mark Bazilikası isə Osmanlı dövründə dəftərdar Əhməd Paşa məscidinə çevrilmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində bağlanmış və hazırda İncəsənət qalereyası kimi istifadə olunur.
Bugün Krit adası sadə bir turist üçün günəş və dəniz demək ola bilər. Amma həqiqi bir səyahətçi üçün ada tarixin dərinliklərinə açılan bir səyahət qapısıdır. Fətihlərin, mühasirələrin, üsyanların və köçlərin izlərini izlədikcə, təkcə türk hakimiyyətin deyil, həm də insan hekayələrini görmək mümkündür. Mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların kəsişdiyi bu adada hər daşın altında başqa bir səs, başqa bir hekayə yatır.

0: Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz mərşrutlar verilişinin sonuna yaxınlaşdıq. Başqa bir proqramda yenidən görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz mərşrutlar.

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
4: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
6: ایچ رادیو وچا ترکیه.
7: گواریت گولس ترکیه.
8: ایفیرده Türkiye Ovası.
9: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
15: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este é a Rádio Voz da Turquia.
18: こちらは Turquia の声ラジオです。
19: Zborova glasot na Turquia.
6: Efirde Turquia Ovozi Radiosa.
1: It Turquia Hangia Radioya.
13: Oldu Radio Glas Turquia.
2: Turquia Önü Radiosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirdək. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Həmas siyasi bürosunun yeni sədri seçilən Xəlil Əl-Həyya və onu müşahidə edən Həmas nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Türkiyə bugünədək Daxili İşlər Nazirliyinin tabiliyində olan Fövqəladə Hallar İdarəsi Olunması Agentliyinin əlaqələndirilməsi ilə həyata keçirilən beynəlxalq humanitar yardım fəaliyyətləri çərçivəsində 5 qitədə yerləşən 85 ölkə və icmaya yardım əli uzadıb. Qazaxstanın paytaxtı Astanada təşkil olunan beynəlxalq təhsil proqramında Türkiyədən və Qazaxstandan olan müəllimlər bir araya gəliblər. Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA-nın dəstəyi Türkiyə Respublikası Milli Təhsil Nazirliyi və Astana Şəhər İcra Hakimiyyətinin təhsil idarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bir tərəfdəli

təhsil proqramı sertifikatların təqdim etmə mərasimi ilə başa çatıb. ABŞ ordusu İrana qarşı zərbələr endirib, İran və onun müttəfiqi olan qruplaşmalardan ABŞ qüvvələrinə və ticarət gəmilərinə edilən hücumlar səbəbilə CENTCOM bu əməliyyat həyata keçirdiyini bildirib. Atəşkəsin növbəti dəfə pozulması ilə İsrailin Qəzzaya təşkil etdiyi yeni hücumlar zamanı 3 fələstinli həlak olub, 27 nəfər isə yaralanıb. Yaponiyanın Kumamoto şəhərində iyulun 28-də baş verən güclü zəlzələ sonrası ehtimal olunan qaz partlayışından sonra ticarət mərkəzinin dağıntıları altında qalanların axtarışı sürətlə davam edir. İyulun 30-da olan son məlumatlara əsasən zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 30 nəfərə yüksəlib. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə Pakistanın şimalında yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsində edilən hücumda təxminən 7 polis əməkdaşı həlak olub, 8 terrorçu isə zərərsizləşdirilib. Və sonda ABŞ Mərkəzi Bankı Fed ardıcıl 5-ci iclasında da faiz dərəcəsini dəyişməz saxlayıb. Baza faiz dərəcəsi 3,10%-50, 3,75% dərəcəsində saxlanılıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühüm hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 31-ini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Verilişimiz TürkSat-ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rəsmi səfərlə paytaxt Ankarada olan Livan prezidenti Joseph Aoun ilə prezident sarayında təkbətək görüş keçirib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Livanın uzun illərdir bölgədəki bəzi güclərin rəqabət və münaqişə meydanına çevrildiyini bildirib. O, bundan ən böyük zərər çəkən qardaş ölkənin Livan olduğunu diqqətə çəkib. Ölkə başçısı Ərdoğan vurğulayıb ki, yaxın şərqdə ən başından bəri hədəflədikləri sabitlik, sülh və əməkdaşlıq mühitindən ən çox fayda görəcək ölkələrin başında da Livan gəlir. Görüşdən sonra təşkil edilən birgə mətbuat konfransına çıxış edən Ərdoğan deyib ki, buradan bir daha cənab prezidentin şəxsində Livan xalqına başsağlığı verir, yaralılara təcili şəfalar diləyirəm. Türkiyə ilk gündən bəri hücumlar qarşısında ən kəskin reaksiya verən ölkələrdən biri olmuşdu. İsrailin törətdiyi bəşəriyyət əleyhinə cinayətləri bu müddət ərzində də davamlı olaraq gündəmdə saxladıq. Bu hücum və işğalın başa çatdırılması üçün başarılan diplomatik təşəbbüsləri yaxından izləyirik. İsrail hücumlarından ciddi şəkildə zərər çəkən Livanın yenidən bərpası çərçivəsində ölkəmizin əlindən gələn dəstəyi verməyə hazır olduğunu ifadə etmək istəyirəm. Livan prezidenti Joseph Aoun isə Türkiyə ilə Livan arasında köklü əlaqələrin olduğunu bildirərək deyib ki, hər iki ölkə xalqının mənafeyinə və region sabitliyinə xidmət edəcək şəkildə əməkdaşlıq iradəsi mövcuddur. Səmimi qarşılaşmaya, qarşılamaya, qonaqpərvərliyə və dəvətə görə prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan təşəkkür edən qonaq səfərinin mühim bir dövrə təsadüf etdiyini vurğulayıb. O, regionun hazırda öz gələcəyini formalaşdırdığı bir mərhələdə olduğunu dilə gətirib. Joseph Aoun Türkiyə-Livan qardaşlığının çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və növbəti dövrdə bu gələcəyin qurulmasında mühim rol oynayacağını qeyd edərək deyib ki, Cənab Ərdoğan həqiqətən öz baxışı və sadiq iradəsi ilə bu əlaqələri dəstəkləyir. O, bu münasibətləri yeni bir əməkdaşlıq səviyyəsinə qaldırmaqla qərarlıdır. Türkiyə Cumhuriyyətinin banisi Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtda sülh, dünyada sülh sözlərinə istinad edən Joseph Aoun, Türkiyə-Livan əlaqələri haqqında deyib ki, münasibətlərimiz iki ölkənin tarixinə layiq şəkildə daha da inkişaf etdiriləcək. Yaşasın Türkiyə-Livan dostluğu. Qeyd edək ki, İsrailin Livana qarşı hücumlarının başladığı 2026-cı il mart ayının ikisindən bu yana 4000-dən çox Livanlı həlak olub, 2000-dən çox insan yaralanıb, 1 milyon nəfər isə evini və yurdunu tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Azərbaycan Hava Yolları Azal-Bakı-Qars marşrutu üzrə müntəzəm təyyarə reyslərinə başlayıb. Bakı-Qars istiqamətindəki müntəzəm uçuşa Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan start verilib. Bununla da Azərbaycan ilə Türkiyə arasında artan sərnişin tələbatının qarşılanması nəzərdə tutulur. Həmçinin iki ölkə arasındakı hava nəqliyyat əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinə tövbə verilməsi hədəflənir. Məlumata əsasən Bakı-Qars-Bakı reysləri həftənin cümə axşamı və bazar günləri təşkil olunacaq. Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA İraqın Kərkük şəhərinə bağlı Altun Körpü qəsəbəsində yerləşən Altun Körpü şəhidliyində bərpa işlərinə başlayıb. Bu barədə İraq Türkmən cəbhəsinin Altun Körpü üzrə rəhbəri Zəki İbrahim Şeyx Anadolu Agentliyinə açıqlama verib. O, qəsəbənin mərkəzində yerləşən Altun Körpü şəhidliyi və abidəsində başladılan bərpa işlərinə görə TİKA-ya təşəkkürünü bildirib. Abidənin Səddam Hüseyn rejiminin devrilməsindən sonra 2003-cü ildə ucaldılığını qeyd edən şeyx, o vaxtdan bəri burada heç bir bərpa işinin aparılmadığını deyib. Şəhidliyin türkmənlər üçün böyük mənəvi əhəmiyyət kəsb etdiyinə diqqət çəkən şeyx deyib ki, şəhidlik hər keçən gün daha da aşınır da. Sağ olsun TİKA bərpa işlərinə başladı. Altun Körpülülər və bütün türkmənlər üçün bu şəhidlik son dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Bərpa işləri çərçivəsində şəhidliyin ətrafında abadlıq işlərinin aparıldığını bildirən şeyx, ərazidə oturacaqların qoyulduğunu qeyd edib. O, həmçinin şəhidlərin adlarının həkk olunduğu mərmər lövhənin abidənin mərkəzinə yerləşdirildiyini deyib. Şeyx bu layihəyə dəstək verən İraq Türkmən cəbhəsinə də minnətdarlığını bildirib. İsrail və Həmas qruplaşması arasında Qəzzada müharibəyə son qoyulması üçün razılıq əldə olunub. Həmasın yüksək vəzifəli rəsmiləri bildiriblər ki, sazişə qruplaşmanın silahsızlaşdırılması və İsrail qoşunlarının bölgədən mərhələli şəkildə çıxarılması ilə bağlı bəndlər daxildir. Bu bəyanatlar ABŞ prezidenti Donald Trumpın əldə olunan irəliləyişi elan etməsindən sonra verilib.
Həmas nümayəndəsi bildirib ki, qruplaşma artıq vasitəçilərin və Trampın sülh şurasının İsrailin saziş şərtlərinə əməl etməsini təmin edəcəyini gözləyir. Danışıqlar prosesində iştirak edən qazi Həməd Həmas qruplaşmasının Qəzza xalqını daha böyük qırğınlardan və didərgin düşməkdən xilas etmək üçün güzəştlərə getdiyini qeyd edib. İranın Xaricişlər Naziri Abbas Əraqçı Misirin Demiye limanındakı təbii qaz raket tankerlərinə PUA ilə edilən hücumdan sonra İsrailin saxta bayraq əməliyyatları iddialarına qarşı xəbərdarlıq edib. Abbas Əraqçı Misirin mühim regional tərəfdaşı olduğunu vurğulayıb, o bu ölkənin təhlükəsizliyinin İran üçün son dərəcə mühim olduğunu bildirib. Əraqçı X sosial şəbəkəsində hesabında paylaşım edərək regional ölkələri İsrailin sülhü pozmağa yönəlmiş qəslərinə qarşı ayıq sayıq olmağa çağırıb. Qeyd edək ki, bu bəyanatlar Aralıq dənizi limanında iki təbii qaz tankerinin PUA hücumu nəticəsində zərər görməsindən bir gün sonra verilib. Minlərlə gənc Mərakeşlinin İspaniyanın Sueta bölgəsinə keçməyə cəhd etməsindən sonra İspaniya əlavə resurslara səfərbər edib. Başnazir Pedro Sanchez hökumətin vəziyyəti mümkün qədər tez normallaşdırmaq üçün Mərakeş və beynəlxalq qurumlarla birgə işlədiyini bildirib. İspaniya mediasının mütəşəkkil keçid cəhdi kimi qiymətləndirdiyi hadisədə iyulun 30-unda minlərlə şəxs Sueta sərhədi yaxınlığında toplaşıb. Başnazir Sanchez hökumətin atdığı addımları Suetanın regional rəhbəri ilə də müzakirə etdiyini qeyd edib. Pakistanın cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində iyulun 30-unda kömür mədənində baş verən partlayış nəticəsində təxminən 34 mədənçi həlak olub. Ölkə rəsmiləri partlayışın metan qazından qaynaqlandığını bildiriblər. Xilas etmə qrupları hələ də uçqun altında qalan mədənçilərin olduğunu xəbər verirlər. Lakin rəsmilər partlayış anında mədəndə neçə nəfərin olduğu barədə dəqiq məlumat verməyiblər. Qeyd edək ki, mədən qəzaları Pakistanda, xüsusən də Bəlucistan bölgəsində tez-tez baş verir. Pakistanın şimalındakı Broad Peak dağında baş verən uçqun nəticəsində 10 beynəlxalq alpinist itkin düşüb. Qrupa Nepal əsilli məşhur alpinist Nirmal Purja rəhbərliyə edirdi. Uçqun baş verəndə alpinistlərlə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Qrupun tərkibində Nepal, Pakistan, Oman, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çindən olan alpinistlərin yer aldığı bildirilir. Pakistan rəsmiləri və Pakistan Alpinistlər Klubu ərazidə təcili axtarış xilas etmə əməliyyatları həyata keçirdiklərini bildiriblər. Və sonda, Avropa Beynəlxalq Hava Limanları Şurasının hazırladığı hesabata əsasən İstanbul Sabiha Gökçen Beynəlxalq Hava Limanı 2026-cı ilin ilk yarısında Avropanın iri hava limanları arasında sərnişin artımına görə birinci yerə çıxıb. Sabiha Gökçen havalimanındakı sərnişin axınını ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,4 artım göstərdiyini qeyd edib. Bu göstərici ilə ildə 40 milyondan çox sərnişinə xidmət göstərən tranzit mərkəzlərinin də yer aldığı böyük havalimanları kateqoriyasında ən sürətlə böyüyən havalimanla çevrilib. 2026-cı ilin ilk ay 6 ayında 23,6 milyon sərnişin qəbul edən havalimanı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,1%-lik artım nümayiş etdirib. Sabiha Gökçen bu göstəricilərlə Avropanın digər aparıcı böyük mərkəzlərini arxada qoyub. Havalimanı Barcelona 4,4 artım, Madrid 4,2 və Roma Fiumino 0,13% kimi rəhəng kompleksləri geridə qoymağı bacarıb. Sabiha Gökçen havalimanının nümayiş etdirdiyi göstəricilər Avropa üzrə orta göstəriciləri də üstələyib. Belə ki, ilin ilk 6 ayında Avropa miqyasındakı havalimanlarında sərnişin axınının 2,6% artım göstərdiyi bildirilir. Lakin artım sürəti birinci rübdəki 4,3% səviyyəsindəki ikinci rübdə 1,3%-ə qədər geriləyib. ACI Europe bu durğunluğu qismən yaxın şərqdəki müharibənin təsirləri ilə əlaqələndirib. Regiona uçuş intensivliyi azaldan müharibə, aviasiya yanacağından bağlaşması və səfər xərclərinin artması səbəbindən bəzi aviasiya şirkətlərin daşıma həcmi ixtisar etməsinə gətirib çıxarıb. Türkiyədəki havalimanlarının sərnişin axını isə ilin ilk yarısında Avropa ortalamasından nisbətən yüksək olub və 2,8% təşkil edib. Avropa üzrə göstəricilərin aşağı düşməsinə baxmayaraq, ACI Europe Türkiyənin ən güclü nəticə göstərən iri mərkəzlərdən biri olaraq qaldığına vurğulayıb.
Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqaradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Fatma Turqutun ifasında güzel.

Süni intellekt artıq təkcə telefonlarımızda deyil, həm də döyüş meydanındadır. ABŞ və İsrail İrana qarşı həyata keçirilən hücumlarda süni intellektdən geniş şəkildə istifadə ediblər. Məlumatı daha sürətlə emal edə bilən tərəf müharibənin gedişatını özü müəyyənləşdirir. Bəs Türkiyə bu rəqabət şəraitində hansı səviyyədədir? Süni intellektin müharibədəki rolu. Başlayırıq. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İnkişaf edən texnologiya ilə birlikdə sürətlə geniş kütlələrə yayılan və gəldiyimiz mərhələdə demək olar ki, hər sahəyə nüfuz edən süni intellekt bu gedişlə müharibə meydanında da adından tez sürətləyəcəyə bənziyir. ABŞ başqərargahı İrana qarşı hücumlarda süni intellektdən geniş istifadə olunduğunu birinci əldən təsdiqləyib. İsrail rəhbərliyi də xüsusilə hədəflərin dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilməsində bu texnologiyalardan faydalandıqlarını bildirirlər. Süni intellektin müharibəyə birbaşa təsiri ilk dəfədir ki, bu qədər aydın və əhatəli şəkildə özünü göstərir. Lakin bu vəziyyət müəyyən sualları da bərabərində gətirir. Məsələn, süni intellekt hansı işlərə görə biləcək səviyyə

çatdı. Bütün bu prosesləri süni intellektin ixtiyarına buraxmaq nə dərəcədə etibarlıdır? Ya da Türkiyə kimi ölkələr süni intellekti müharibə meydanında tədviq edə biləcək mərhələdədirmi? Bu suallara cavab olaraq, texnologiya əsaslı strategiyalar üzrə mütəxəssis Alper Özbilənin TRT Haber kanalına verdiyi müsahibəsini diqqətinə çatdırırıq. Süni intellekt döyüş meydanında necə bir rol oynayır? Cidlərlə kitabı əhatə edə biləcək bu suala Alper Özbilən hər kəsin başa düşəcəyi sadəlikdə ümumi bir çərçivə ilə izah edir. O, ilk növbədə süni intellektin əlbəttə ki, daha əvvəldə xüsusi əməliyyatlarda, kəşfiyyat proseslərində və fərqli silah sistemlərində istifadə olunduğunu xatırladır. Lakin bu istifadə formasının daha çox platformalar və məhsullar səviyyəsində fərdi şəkildə qaldığını bildirir. Məsələn, hədəfin müəyyən edilməsi, pilotsuz vasitələrin navigasiya və ya təsvirlərin təhlili kimi sahələrdə süni intellekt dəstəkli sistemlər tətbiq olunurdu, deyə Özbilən qeyd edir. O, bugün şahid olduğumuz dəyişikliyin isə tamamilə fərqli bir mərhələyə işarə etdiyinə diqqət çəkir. Süni intellekt artıq fərdi sistemlərin daxilində çalışan köməkçi texnologiya olmaqdan çıxıb. O, ümumi əməliyyatların koordinasiyasını sürətləndirən müstəqil bir təbəqəyə çevrilib. Daha əvvəl Ukrayna müharibəsində süni intellektlə təchiz olunmuş məhsulların həm cəbhədə, həm də cəbhə arxasında geniş şəkildə istifadə edilməyə başlandığını xatırladır. İndi isə süni intellektin birbaşa qərar qəbul etmə parametrlərinin mərkəzinə yerləşdiyini və bu proseslərə görünməmiş bir sürət qazandırdığını xüsusi vurğuluyor. Süni intellekt dəstək vasitəsi olmaqdan çıxır. Alper Özbilən məhz bu məqamda çox vacib bir məsələni qeyd edərək deyir ki, buna görə də artıq süni intellekt dəstəkli müharibə deyil, süni intellekt əsaslı müharibə şəraitindən bəhs etmək lazımdır. O, sözlərinə bədam edir. Yaxın keçmişdə kəşfiyyatın təhlili prosesləri müəyyən avtomatlaşdırma tədbiqlərinə baxmayaraq, intensiv insan əməyi ilə həyata keçirilirdi. Fərqli mənbələrdən əldə olunan məlumatlar və sahə hesabatları yenə müxtəlif komandalar tərəfindən araşdırılırdı. Bu məlumatların tək bir mərkəzlə birləşdirilərək bütöv bir hala gətirilməsi isə vaxt alırdı. Bugün isə süni intellekt bu nəhəng məlumat hovuzunu eyni anda təhlil edir, əlaqələndirir və qərar qəbul edənlərə çox daha sürətli bir mənzərə təqdim edə bilir. Süni intellektin işləyiş proseslərini sürətləndirməsi müharibələrin də eyni sürətlə yürüdüyü və buna müqabil olaraq bitəcəyi mənasına gəlmir. Əksinə, bu vəziyyət daha əvvəl təcrübə edilməmiş yeni mürəkkəbliklərə və müharibənin miqyasının genişlənmə riskinə yol aça bilər. Süni intellekt döyüş meydanında nələr edə bilər? Alper Özbilən burada məsələni bir qədər də konkretləşdirir. Məsələn, süni intellekt vasitəsilə düşmənin mobil raket qurğularının hərəkət modelləşdirilməsinin mümkün olduğunu qeyd edir. Həmçinin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi, hərbi obyektlərdəki fəaliyyət intensivliyi, radar və elektron dalğalardakı dəyişiklikləri, eləcə də idarəetmə şəbəkələrinin rabitə əlaqələrinin sıxlığı kimi son dərəcə strateji mövzularda süni intellektin mühim rol oynadığını diqqət çəkir. Peyk təsvirləri, pilotsuz vasitələrin kəşfiyyat məlumatları, açıq mənbə təhlilləri və fərqli sensorlardan alınan siqnallardan ibarət böyük məlumat bazaları. Bütün bunlar süni intellektlə təhlil edildikdə həm hərbi infrastrukturun xəritələndirilməsi, həm də sahədəki dəyişikliklərin rahat şəkildə tətbiq edilməsi böyük bir sürət qazanır. Bu vəziyyət ənənəvi müharibə daxilində yeni bir asimetriya yaradır. Yəni, məlumatı daha sürətli emal edə bilən tərəf müharibənin gedişatını müəyyənləşdirmək üstünlüyünü əldə edir, deyə Özbilən bildirir. Dəyişikliyi düzgün qiymətləndirən qabaqda olacaq. Əlbəttə, süni intellektin müharibə meydanında bu dərəcədə ön plana çıxması müəyyən narahatlıqları da bərabərində gətirir. Alper Özbilənə görə əsas məsələ qorxmaq deyil, bu dəyişikliyi düzgün qiymətləndirmək və prosesə ciddi şəkildə hazır olmaqdır. Özbilən bugün süni intellektin

təsir artırıcı qüvvəyə çevrildiyindən bəhs edir. Bu təsir artırıcılıq müharibələrin sürətini, qərar vermə mərhələlərini və kəşfiyyat rəqabətini köklü şəkildə dəyişməyə davam edəcək. Əvvəlki vaxtlara heç oxşamayan bu yeni dövrün hələ ki başlanğıcındayıq.

Türkiye süni intellektten döyüş meydanında istifadə edə bilərmi? Hər birimizin maraqlandığı bu suala cavab verməzdən əvvəl öz bilən vurğuluyor ki, Türkiye müdafiə sənayesində hazırlanan pilotsuz sistemlər və müxtəlif platformaların sahib olduğu sensor şəbəkələri artıq mühim bir bünövrə formalaşdırıb. Alper Özbülən fikirlərini belə yekunlaşdırır. Burada ən əsas məsələ inteqrasiyadır. Həm fərdi platformalardakı sensorların, həm də mərkəzdəki süni intellekt əsaslı təhlil və qərar vermə mexanizması təbəqələrinin nə dərəcədə sürətlə inteqrasiya ediləcəyi mövzusu üzərində ciddi şəkildə durmaq mütləqdir. Çünki gələcəyin döyüş meydanında üstünlük təmin edən təkcə platformaların sayı və müxtəlifliyi olmayacaq. Əsas məsələ həmin platformalardan gələn məlumatı kimin daha sürətli və dəqiq təhlil edərək qərar vermə mexanizminə çevirə biləcəkdir. Bu sualın cavabı bizə yeni dövrdə hansı ölkələrin daha ilərdə olacağını da göstərəcək. Süni intellektin müharibə meydanındakı rolu sürətlə dəyişir və aydın görünür ki, bu transformasiyanı düzgün şəkildə qiymətləndirən gələcəkdə üstünlüyə sahib olacaq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmə ümidi ilə. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bu gün sizlərə çox fərqli bir qəlyantı təqdim etmək istəyirik. Bu təama küçələrin ən turş, ən xırtıldayan və ən iştah açan ləzzəti də deyə bilərik. Qış aylarında yaxşı bir probiotik mənbəyə kimi immunitetinizi gücləndirir, yayda isə soyuq halda yeyilərək insanı sərinlədir. Beləliklə, bugün menyumuzda şoraba və şoraba suyu var. Şoraba Anadolu'da min illərdir tanınan bir ləzzətdir. Tərəvəzlərin duzlu su və ya sirkə ilə qıcqırdırılaraq qışa hazırlanması Orta Asiyadan Anadoluya uzanan Türk mətbəx mədəniyyətinin bir hissəsidir. Ancaq şorabanın küçədə satılan bir təama çevrilməsi, xüsusilə Osmanlı dövründə böyük şəhər həyatının inkişafı ilə eyni vaxta təsadüf edir. Xüsusilə 17-ci və 18-ci əsrlərdə İstanbulda şorabacı peşə sahiblərinin mövcudluğu arxiv qeydlərində yer alır. Yəni, şoraba artıq sadəcə evlərin zirzəmi rəflərində deyil, həm də bazarda, yarmarkada və küçə başında qarşımıza çıxır. Küplərdə hazırlanan kələm, xiyar və cürbəcür tərəvəzlərdən hazırlanan şorabalar. Onlar həm iaş obyektlərində, həm də səyyar satıcıların piştaxtalarında təqdim olunur. Təsəvvür eləyin, izdihamlı bir Osmanlı dövrünün bir küçəsindəsiz. Bir tərəfdə simitçi, digər tərəfdə şərbətçi var. Küncdə isə böyük şüşə qabların içində ağ qabbaq kələm, xiyar və qırmızı çuğundur görünür. Şoraba ilə həmin gündən bəri küçə mədəniyyətinin bir hissəsinə çevrilib. Türk dilindəki turşu sözü fars dilindən gəlir. Fars dilində bu söz turş olan şey mənasını verir. Zamanla türk dilində turşu şəklini alır və turş ləzzətlə iniləşir. Yəni, sözün kökündə belə möhtəşəm, turşməzə bir dad var. Satış məqsədi ilə şoraba hazırlayan və ya satan şəxslərə türk dilində turşucu və ya şorabacı deyilir. Bu sözün ilk dəfə işlədildiyini müəyyən edən rəsmi sənəd isə Yavuz Sultan Səlimə aid ümumi qanunnamədir. Bu sənəd 1512-1520-ci illərə təsadüf edir. Ancaq şorabaçılıq sadəcə ticari məqsəd edilən bir iş deyil. Bu, eyni zamanda ustalıq tələb edən bir ənənədir. Yaxşı bir usta tərəvəzin ən təzəsini seçməyi, duz və sirkə balansına düzgün tənzimləməyi bilməlidir. Çünki şorabanın əsil ləzzəti düzgün qıcqırma üsulu və səbirlə ortaya çıxır. Bugün Türkiyənin bir çox şəhərində şorabacılar özəl reseptləri ilə tanınırlar. Kimisi bol sarımsaqlı, kimisi isə acılı sevir. Xiyar, kələm, biber, kök, çuğundur və lobya ən çox hazırlanan şorabalar arasındadır. Küçədə şoraba yeməyi xüsusi edən amillərdən biri də onun suyudur. Böyük şüşə qabların içində gözləyən o turş, duzlu və ədviyyatlı su. Bir stəkan şoraba suyunun xüsusilə qış günlərində insana faydalı olduğunu deyənlər az deyil. İstanbulda, Ankarada və ya İzmirdə şoraba piştaxtalarının qabağından keçərkən tez-tez bu sualı eşidə bilərsiz. Acılı olsun, yoxsa acısız? Bir stəkan şoraba suyu hazırlanarkən içinə bir neçə dilim xiyar və ya kələm əlavə edilir. Üzərinə isə istəyə görə acı biber suyu və ya limon sıxılır. Baxın, bu sadə içəcək növü küçə mədəniyyətinin ən sevilən içkilərindən biri sayılır. Şoraba tək başına da bir qəlyantı sayılmaqla yanaşı, yeməklərin yanında əvəz olunmaz bir yerə sahibdir. Quru lobya yeməyinin yanında kələm şorbası, plovun yanında xiyar, küftənin yanında isə biber şorbası süfrəyə gözəllik, ağızlara isə xoş bir dad bəxş edir. Türk mətbəxində bu təam həmişə xüsusi bir yerə malik olub. Bir qab şoraba açılanda yayılan o kəskin sirkə qoxusu, xırtıldayan xiyarın dişlərinizin arasında bölünməsi və ardınca içilən bir stəkan sərin şoraba suyu. Bəh, bəh, lap ağzımız sulandı. Yiyənlərə indidən nuş olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Türkiyənin ən hündür dağı olan Ağrı dağı 5137 metr hündürlüyü ilə Avropanın ən yüksək zirvəsidir və bu xüsusiyyətinə görə alpinistlərin diqqət mərkəzindədir. Ağrı dağı Türkiyə, İran və Ermənistan sərhəddinin kəsişməsində yerləşir. Vulkanik dağ olan Ağrı dağının adı Yəhudi və Qərb dillərində Ararat kimi bilinir. Ətrafı təxminən 130 kilometr olan dağın zirvəsi bütün fəsillərdə iri buzlaqlarla örtülüdür. Türkiyənin ən hündür nöqtəsi olduğu üçün Türkiyənin damı adlandırılan Ağrı dağında demək olar ki, səhra və arktik iqlim eyni vaxtda yaşanır. Məşhur səyyah və yazıcı Marco Polo yazılarında bu dağın əsla çıxılması mümkün olmayan bir dağ olduğunu söyləsə də, bu dağa ilk çıxan professor Frederick Parrot olub. Qeydlərə görə Frederick Parrot Ağrı dağından çıxan ilk şəxsdir. Məlumata görə o, 1829-cu ilin 9 oktyabrında dağa çıxmağı bacarıb. Türkiyəli alpinistlər isə dağa 1970-ci

2025-ci ildə çıxıblar. Dağa ilk Türkiyə Alpinizm Federasiyasının keçmiş prezidentlərindən biri olan Bozkurt Ergör çıxıb. Ağrı dağına çıxmaq üçün ən yaxşı vaxt isə iyul, avqust və sentyabr aylarıdır. Qışda isə fevral ayıdır. Ağrı dağına tək başına çıxmaq həm yerli, həm də xarici alpinistlər arasında böyük adrenalin mənbəyi və uğur səbəbi hesab olunur. Ağrı dağı hündürlüyü, buzlaqları, insanları, rəngarəng çiçəkli çəmənlikləri ilə maraqlı və cəlb edici görünüşə malikdir. Təbiət möcüzəsi olmaqla yanaşı, müqəddəs kitablarda böyük tufandan sonra Nuhun gəmisinə ev sahibliyi etdiyi inancı ilə əfsanəvi bir xüsusiyyətə də malikdir.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarından keçirdək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan rəsmi səfərlə paytaxt Ankarada olan Livan Prezidenti Joseph Aoun ilə Prezident sarayında təkbətək görüş keçirib. Azərbaycan Hava Yolları Azal şirkəti Bakı-Qars marşrutu üzrə müntəzəm təyyarə reyslərinə başlayıb. Məlumata əsasən, Bakı-Qars-Bakı reysləri həftənin cümə axşamı və bazar günləri təşkil olunacaq. Türkiyə Əməkdaşlıq Koordinasiya Agentliyi TİKA İraqın Kərkük şəhərinə bağlı Altun Körpü qəsəbəsində yerləşən Altun Körpü şəhidliyində bərpa işlərinə başlayıb. İsrail və Həmas qruplaşması arasında Qəzada müharibəyə son qoyulması üçün razılıq əldə olunub. Həmasın yüksək vəzifəli rəsmiləri bildiriblər ki, sazişə qruplaşmanın silahsızlaşdırılması və İsrail qoşunlarının bölgədən mərhələli şəkildə çıxarılması ilə bağlı bəndlər daxildir. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Misirin Demiyayı limanındakı təbii qaz tankerlərinə PUA ilə hücumla ediləndən sonra İsrailin saxta bayraq əməliyyatları iddialarına qarşı xəbərdarlıq edib. Minlərlə gənc Mərakeşlinin İspaniyanın Sueta bölgəsindən keçməyə cəhd etməsindən sonra İspaniya ordu qüvvələrini səfərbər edib. Başnazir Pedro Sanchez hökumətin vəziyyəti mümkün qədər tez normallaşdırmaq üçün Mərakeş qurumları ilə birgə işlədiyini bildirib. Pakistanın cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində yılın 30-unda kömür mədənində baş verən partlayış nəticəsində təxminən 34 mədənçi həlak olub. Pakistanın şimalındakı Broad Peak dağında baş verən uçqun nəticəsində 10 beynəlxalq alpinist itkin düşüb. Pakistan rəsmiləri və Pakistan Alpinistləri Klubu ərazidə təcili axtarış xilas etmə əməliyyatı həyata keçirirlər. Və sonda Avropa Beynəlxalq Hava Limanları Şurasının adladığı hesabata əsasən İstanbul-Sabiha-Göksən Beynəlxalq Hava Limanı 2026-cı ilin ilk yarısında Avropanın iri hava limanları arasında sərnişin artımına görə birinci olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 31-ini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Verilişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rəsmi səfərlə paytaxt Ankarada olan Livan prezidenti Josef Aun ilə prezident sarayında təkbətək görüş keçirib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Livanın uzun illərdir bölgədəki bəzi güclərin rəqabət və münaqişə meydanına çevrildiyini bildirib. O, bundan ən böyük zərər çəkən qardaş ölkənin Livan olduğunu diqqətə çəkib. Ölkə başçısı Ərdoğan vurğulayıb ki, yaxın şərqdə ən başından bəri hədəflədikləri sabitlik, sülh və əməkdaşlıq mühitindən ən çox fayda görəcək ölkələrin başında da Livan gəlir. Görüşdən sonra təşkil edilən birgə mətbuat konfransına çıxış edən Ərdoğan deyib ki, buradan bir daha cənab prezidentin şəxsində Livan xalqına baş sağlığı verir, yaralılara təcili şəfalar diləyirəm. Türkiyə ilk gündən bəri hücumlar qarşısında ən kəskin reaksiya verən ölkələrdən biri olmuşdu. İsrailin törətdiyi bəşəriyyət əleyhinə cinayətləri bu müddət ərzində davamlı olaraq gündəmdə saxladıq. Bu hücum və işğalın başa çatdırılması üçün başarılan diplomatik təşəbbüsləri yaxından izləyirik. İsrail hücumlarından ciddi şəkildə zərər çəkən Livanın yenidən